هذه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اكي صحابام دلو سنن سي كاتنو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريس سين سوبي شي احمد تجاني ندو دولن كو ديفال عند اك سين خريت احمد صام ني نوكل تبارك الله سني مبوك جوليت ني شي اتمو بيس مي ني دوغ نكو يالا ديف مودي اتوم جام اتوم وير اتوم ناتانغي اتوم جوبو اتوم خيول يالا يكوور سغي باركلكو يفلني سوترا ادوناك الاخره ما ينو فنو غود واندك دينا جو مسك بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نانيكو يالا ديفال ديفال كوم بوليم جوليت مو ملني ني وون شي وقعة الحديبية خيو خيو غوري بوبو تي لونو نيكون فاسيني كو كونتيني جيسني نيتو كي بوبو بي يوننت بي جوغي امون خيو خيو بوچو بيتي امون تي ديغنتي مكنا فقهي تي يالا ديكو واخ تي سورة الفتح نخ نافق نيتكو ايغويس لا معنى نيت لاكو خامني انترام رك لاي توب ساسو يونتي بي مسانا جوك تاك خاري دان نانيو خول با خام ndax xare bi am nanu ci intérêt wala déet. xam nga jullit moom intérêt yàlla lay jiital soo kee teg intérêt boppam. moo tax jullit dana jóg mu wóor ko ne xare bi mu jëm dana ca loru ci wàllu yaram ndax bu ca deewul itam mun ko caa gaañ. waaye mu jiital intérêt yàlla bëgg-bëggu yàlla mi ko bind looloy tax mu dem. su fa dee yoonam suñu ko fa gaañee yoonam. su dee nag ab nafiq moom du xool intérêt yàlla intérêt boppam lay xool. loolu tax bi yonent bi jógee jëm ci xare bi ñoom dañu ñaawoon njort ndax yonent bi daf leen wax ne moom day umra ji waaye ñoom ñu foog ne day xeexi. ñu gis ne itam yéefir yi màkka ya ak la leen wër ci ay dëkk yu leen mën a jàppale ñu ëpp mbooloo yonent bi bu fekkee xeex am na. loola taxoon ñoom ñu joxe ngant ñëw ci yonent bi ne ko dañu bëgg daal nga jéggal ñu ndax xare bi duñ ci mën a dem ndax suñu alal yi amuñu ku ñu ko mën a gardeel njaboot gi itam amuñu ku ñu ko mën a gardeel kon nag am nanu ngant. dañu bëgg nag nga jéggalul ñu sa borom yàlla jéggal ñu wuute gi ñu wuute waqaatul hudaybiyya. lu jiitu ñuy ñëw ci yonent bi jibril
yalla yoni nako mu wacce ci ay aya yi won yonenti bi ne ko amna ay nafiq yu wara ñew legi pour joxe sen ngant lañuy wax yépp daru du ci deug ay wari kessela lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul fath ci aya fukel bak ben muniko sayaqulu lakal mukhallafuna min al a'rabi شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يلا نانا يوننتي بي نيوم دي دانيو نييو جوخي نغانت دي تافانتلا يو سين الالياك سين سخنايا اك نجابوتغا واي نك يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم lañuy wax ay war la ci sen lamine rek la yem waye agul ci sen xol du deug ci ñom waye qul ne len faman yamliku lakum min allahi shay'an in arada bikum darran aw arada bikum nafa'a bal kana allahu bima ta'maluna khabir mune yonent bi wax len ne len yalla sunamme yekati lor jemi ci yeen wala mu nam yekati njariñ jëme ci yeen ana kan mo meuna fang lor bobu ak kan mo leen meuna xagn njariñ lolu yalla mo meuna jariñ mo meuna lor comme yalla leen yekati kay jog leen rek ndax alal ji mom ngeen tok fi diko garder taxul mu ñom ngeen dem bayiko fi taxul mu yaqku ndax yalla mom mo len jitu fa ngeen na re jëm ci mo len di xaar itam fi ngeen joge kon bal kana allah bima ta'maluna khabir yalla musul dañ di dañ kumpeset wicc deng rere li ngeen nekké yalla xamna li ngeen nekké xam gu wer بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا من بل فينك كي ين نافقي ظننتم دنين جرت نيون انتبي أكسل داريم أندل fasiyene dem umra ji da ngeena fokk ni dootu ñu delu ci ndax buñu deme yefiri makka ya danañu len ray yeen lol ngeen fokk lolou moy seen jott bal tanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa dhayyana dhalika fi qulubikum wa dhantum dhanna as-saw yeen kay da ngeena am jott lu ñaaw rek jott lu bon waaw liko waral nak moy wa kuntum qawman bura da ngeen di nit ñu alku nit ñu nek nit ñu bon motax ngeen am ndort lolu ñak gëm yalla motax ngeen am ndort gogu nek ay nafiq motax ngeen am ndort gogu fokk ne yonenti bi dotul delu ci ak ay sahaba wanti wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira kep ko xamni gëmul yalla gëmul yonenti bi di sayyiduna muhammad na nga xamne yalla préparel na la yow momu gëmul yalla gëmulo yonenti bi yalla préparel na la kër gu ñang këru naqar këru tis mudi safaru sa'ir motax ñeegal gi ñu wax yeb su fe continuer deggu na ci sen xol yalla xamna ko te dana len jéggal ay kum deggul ci sen xol nak yalla moy sét ke jéggulu deug ci xolam mu jéggal ko waaw ka nga xamné nak astaghfirullah ci lamiñam rek la yem xam nga lélé nga gis ku nan astaghfirullah fekk ci lamiñ wa rek la yem waaw nit bu né astaghfirullah mu deug ci xolam lolou tax mu né astaghfirullah dootu ci delu ba mukk waye bu fekké astaghfirullah ba ci salamiñ rek la yem bis bu né nga delu ci bakkar boba waaw motax yalla ni walillahi mulku as-samawati wal ard يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
mu melni kon yalla borom yermande la yalla borom yermande la te itam tegul ben bakkan lu mu atnul motax amna ñu mu nangul sen ngant te modi sil makhabi ak ki nga xamni dafa lag ak ki febar bané lacc ñooñu buñu taxawé né yonent bi amna no ngant yonent bi dana ko nangu ndax loolu dafa nek lu deug motax yalla ni laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما يلا نينا سيل مخبي نينا امول بن بكار تي ووتي غمو ووتي وقعه الحديبيه نينا يتم كي لاغي امو تي بن بكار نينا يتم كي فيبر امو تي بن بكار mune kep ko am pass passu jeffi nangor top yalla ak yonentam ba neena koku bu ëllegé yalla dina ko duggal aljana yu nga xamné neena ay dex ñoy daw ci suufu kër ya manam seeni kër da fay tim dex waaw sey dama sen deux mi rek mo tabax ben jakk aw ci geej gi mu nekk titre afrique gep aljana mom keur ya ci ndoxay jaar ci souf waaw motax tangor wu lay gañ amu fa sedd boy jambat amu fa neena keuru teranga yoy la yalla di duggal ñi ko nango top te gem ko tay selal motax mune wamay yatawalla yu'adhibuhu 'adaban alima kep ko xamne nak gannaaw ba yalla diglé da nga ni wulbet lank di jeer lu bañ ko top ene bo legge nak yu'adhibuhu yalla dana ko mbugal 'adaban alima mbugal mu metital kon yalla gërem na ñi nga xamanteni don nañu jaayante ak yonenti bi ci suufu garab ga ndax jaayante bobu سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمو ديمي تي نيو تي كو مكه تي نيو خيول خبار با ني راي نانوكو تي يونت بي توك كي سوفو غراب غا تالال لوخوم با صحابه يي جايانتيك موم مو موجو موم جايانتيل عثمان يالا گرمنا جوليت ньоญو مو ملني فيني تولو وون سي وقتان ci aljuma ji ñu genn gannaaw ba nga xamanteni yefir ye yebal nañu seen ndaw yooya te ke ñu mujjé yebal di Suhayl bu mu ñëwé indina ay proposition yo xamni mu ngi joggé ci yefir ye te modi ne dañu ko wax ci chartu bi ñu jëk teural lañ ko ci wax modi wad'ul harbi بين الطرفين 10 سنين معنى نانو وير غناي نينا فكي ات يو خامني فكي ات جاملاي نيك خيخ دو ام باكو نياري تي شارت با موي كيب كو خامني بغغا دوغو غناو با نيو ترلي شارت يا با داكور تي با ييوينو pacte bobu ñuy teural gannaaw bañ ko teurele ba noppi képp koo xam ne jóge nga ci yéefeer yi nekk jullit nee na ñu bàyyi laa sëg njullit képp koo xamante ni itam fami nga bu bëgg a wëllërënte ak jullit ñi ñu bàyyi la nga wëllërënte ak ñoom wante itam képp koo xam ne te moo di chartu ñetteel bi ñëw na ci muhammad jóge ci waa quraysh yi te moo di yéefiri makka ya
ci sa kilifa joxu le ndigal nga daw ñew ne gëm nga yonenti bi and nga ak mom neena na la yonenti bi dello lolou taxon no Umar ibn al-Khattab mer kep ko xamne itam joge nga ci quraysh bokku ci kep ko xamne dikkel nga quraysh joge ci muhammad don ab julit te murtad nga daw daldi ñew namma and ak yefiri bula julit ñi wax dara nen la bayyi nga def ko ci sa liberté lolou naqri won ni julit ñu bari rawatina Umar ibn al-Khattab wanti hikma bi nek fofu modini bu gisee yonent bi nanguko modini ab julit su deme ba l'islam doyetuko ak ni l'islam baxé l'islam ni mu nekké logique l'islam xel mu sel nangunako l'islam jikku ji yiw nangunako l'islam ku bon rek ko koy bañ kon nak yow bo deme bëni ab julit nga jaxaso julit ñi jekki jekki murtat ne nekatulo julit yonent bi neena luñuy soxlaati ci ñu lay wëlbeuti ngay delu ci waat ci julit ñi nan la bayyi nga dem waaw ki ñew ki ne day wuti alal ñew ci réew mo xamanteni alal kessel ti bu xeyi du am lu mu ndekki koku kay mo gëna ñak jom ñep waaw koku ku bëgg may jom yaa ngi bëgg lu jafé kon nak diine ji nga xamni mo di diine l'islam diine ji nga xamni moy diine ji gën diine ji ñepp di wut so ci duggé ba nopi genn ci defé na né l'islam dutu la soxlaati lolu tax yoonent bi né d'accord nañu képp ku joggé ci ñun murtad jëm ci ci yeen ñu bayiko waye ku joggé ci yeen itam ñew ci ci ñun té tagul ay kilifaam itam mën nañ ko dello ci ci yeen wanti bogu amna lu yalla dé yoonent bi ci modine dotul yagati dana ko ubil makka mu duggu fa te bu boba itam dana nek buri buri ndax dana fa duggu ci force bo xamanteni dana fa duggu de nga ci pouvoir bo xamanteni ken dotu ko meuna te deku lolo taxone yonent bi deful julit ñu ci melni Umar ibn al-Khattab won ko ne ko hikma yalla lalu ci bir motax yalla ne fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba fofu la yonent bi woy sidna ali

Kitab Yahudi. Timbolem jambari khaybari ñu ngi ci bir tata bobu. Té ñoom xamna ñu suñu mir ndax bu ñu tollo ci seeni tata dara du leen reer ci ñun. Té ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meñ ci seeni tata. Sa bu ñu soqé seeni fit fit ya dana yegg ci ñun té ñun bu ñu soqé suñu fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di waxa waxa wax nu mu gisee ñepp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci monestiga namu wacce won bopam ak lako yalla waxon niko washawiru fil amr nana di diisu julit ni de nga ci lepp luy dug yonente bi gis ne khalat bi ko habab ibn mundir jox khalat bu yanu mana la mu daldi koy nangu daldi wax niko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya habab ibn mundir muniko sa xalaat lañuy wéyel li nga jindi muy deug kon nak nonu séti benen barak bu gën bi yent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni yekki na Khaybar néna ñaan go xamni dekk bu mu mësana dugg rek da nga ñaan ñaan googu waaw kon yow julit bi boo dee gan cib dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabba as-samawati as-sab'a wa ma adlalna wa rabba al-ardina as-sab'a wa ma aqlalna ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها يلوم ودنيانك اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها ومنياني نيانجي بمترنك mune aqtimu bismillah mune nak dugulen nak ci turu yalla mune ni ñaan gi ni muy firi modi yow yalla mi nga xamne yaay mom asamaani juroom ñaar yow yalla mi mom suufi juroom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yeb asamaan ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiw dëkk bi ñu dugg yiw nit ña fa nekk yiw la nekk ci biir di muslu ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi lolu modi li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dekk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon lolu yobbalu julit ñi la ñeeni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ku yemi ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe bu mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe bu mënal leen dara ndax dafa am juróom-ñetti tata yu fa nekk mu di chateau yu mag yoo xam ni

bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine jomanti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna muhammad gem alquran ji mu andi terewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umbna masihiyya umbna itam yahudiyya umbna ñaari diine yépp mu melni mutawqif kontinena di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom mutawqif modi buru egypte mutawqif neko inni nazartu fi amri hada an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nazar bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gisna ni wute nak wotem tiaxan amu ci wa isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gisna ni du jibar kat bu sangu du buxaba buy fen waaw te gisna itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal bi ko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire dadi koy tabarkalla kaste dadi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab di nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdullah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salam alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبين تي لاتر بني لاتر بي دي محمد عبد الله موكو موم كون بليغي تي لاتر بي نيو جيس ني نانغو غول ني اب يوننتلا داخ دا فا بين ني لي محمد ابن عبد الله واي بيندول لمحمد ابن عبد الله رسول الله ديدي دا في بيند ريك لتر بي كات محمد ميغا خامني عبد الله يكو جوف مكو موم مو جوغي ناك سي بور بني واخ مقوقس ماغي لاي نوي غناو لولو ناك جانغنا سا لتر بي غيسنا ليپ لو سي نيك غيسنا ايتام لي غاي ووتي xamna ni tam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jeusi bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yonni nak teral nako jox nako ay taranga yonni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne amna nu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen réew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yéré yonne la benn baxla dénga moo di berkel lay
daadi bind tej lettre bané wa salam alayk muccu yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ni taranga yoyu mu joxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonentibi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñi wax ibrahim sayrin yonentibi sallallahu alayhi wasallam daf ko may geewelam bu ñi wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi dan nako war ñu ni tam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonentibi dafa dello médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fecc suñu bop ndax bala ñu lek da fay fekk ñu xif te itam buñu de lek duñu reg suñu lekke ba yek ni xifatuñu rek bayyi waaw kon yonentibi joxene li ñuy tuddé al wiqaya dañ na al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek te modi ne bala nga lek na nga xif ndax yonentibi musul tegalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dañ lek bayyi ba boba res mu sokké tek lenen waaw motax febar bu bari bi yépp ci niñuy lekké la ni liñuy lek la ak niñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wér gu yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné de nga mam yonentibi joxnako hatib andil ko muqawqis kon mën nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azimi faris salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا ينتبي بلن كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس bind na ko lettre ba li la ci wax bind na lettre man Muhammad mi nga xamne yalla ma yoni jeme ko ci Kisra kilifa Faris jamm yalla na top de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn gudul yalla mom dong la te du ko bokale dara serene muhammad jamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñep pour ma war kep ko xamne deng yalla may nako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wir dundu batin ba moy xolam dana ci dundé ndax kep ko xamne ngeum gi ci sa xol neena ngeum gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu
kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup djeglu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamu katu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon sen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi mom la yebal pour mu yobou lettre bobu.

سودی مر نیالله تخ سودی بن نیالله تخ سودی تیکل لوباخ دی تر لوبون نیالله تخ وای لپ لو دف پور نیت نی کین مونتا ساتیسفیر نیت نی تی ایتام ñaara am نیت کیغا خامنے دا فای ییت دی واخ اک نیت کیغا خامنتینی دنج کوی واخ لو موی واخ کیغا خامنے نک مبد ما کوی دیکتے wala ñennatu koy dikte nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga nattu ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga nattu ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak dine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonenti bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njaboot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarné ko ñoñu nga taxaw waxal leen tabarakallah lo xamanteni tay bu yonenti bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañé kay nga né alhamdullilah ndax yonenti bi lolo taxon ñu bari bañ ko تبارك الله لول رك مو تخون كون يوننت بوبو تي واخ بيغا خامتيني عمرو بن العاص واخناكو موديني اب يوننت لا بو خامني توپ يالا لا دان ديغلي دان تيري اك موي يالا دي ديغلي اك مباخ دي ديغلي جوكوك مبوك دي تيري توغ دي تيري نونو دي تيري نجالو دي تيري نان سانغرا دي تيري جامو خرم lolu la wax abdou neko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolo tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax ne ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seed yonent bi mu ngi wote jeme ci lola te modi ak mbax kon koku dik ku bax la lolo tax mu rafet lu bax lolu nga xamanteni tabarakallahu amr wax nako motax mu niko su don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal li ma koy conseil kon dañu ñu war suñu gileem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daldi koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarra bi mulkihi waaw mune wante nak sama frère bi dal dama fokk ni woru ni ci nguuram waaw woru ni ci nguuram te xamna ne du nangum bukk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam تبارك الله بوكو سي اي طالب دوكو نانغو تي لولو مودي موتيك ادوناك الاخره نينا من عمرو بن العاص منيكو يوننتي بي دي خمناكو سي مباخ اكو بييو اكو بييوين جيسغا بو توبي يوننتي بي دو نانغو تيرم موكو دانكو بايي نغورم

يدوك الجنة. وجاه سيدنا ومولانا محمد ماي سنت يالا مومو دي تودو سلام تنتو غو خامني امول دايو كون تبارك الله مبوكي غنا بنيو سنت يالا جولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملي گرم دي سنت بروفيسور حسينو علون جي تي waxtan wu am solo yu mu def legi mu melni mbokk yi ci waxtan yu ñu genn ci aljuma ji ñu wessu ñu won ci fatu makka ñu gis itam li doxoon ci digënté sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak abas sufyan mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam ñaan na yalla ni ko dal abu sufyan nga ni su de ne nam nga ci mom ak ñu yalla nga ko jubal dugal ko ci l'islam su de ne nak nangulo namulo ci mom ak ñu nga bayiko mu de ci kefer ci la nak abu sufyan toube ba mu toube itam borom bi subhanahu wa ta'ala ci katanam ak maxam ci la ko maye mu toub mom abu sufyan toub gu wer gu jitu manam gu gëna wer toubi jitu tax toubi jitu yeb agulon ci xol ba ci lamiñ wi rek la yemon motax ci proposition bu joge ci sayyidna abbas radiyallahu anhu ci le yonent bi sallallahu alayhi wasallam maye abu sufyan defal ko teranga bu reuy te modi ne ku duggu keureum am nga securite wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa aminun mu delu wax ne man aghlaqa babahu fa huwa aminun ku duggu sa keur tej sa buntu am nga securite wa man dakhala al masjid fa huwa aminun ku duggu itam masjidul haram am nga securite mu mel ni gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko teyel ma Abu Sufyan ci bakkanu montagne bële ba soldar si romb ngir gu ne ak sa drapeau ñu ngi koy romb muy xor rek mu koy romb muy xol di xol ba giir gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk romb and ak sen drapeau bu vert muhajirun ya nek ci ak wal ansar mu gis len ak seni takay ak seni ngarnay ak niñu armé wo mu daldi wax mom abu sufyan ne subhanallah min haula yéemu naa ci ñile nee na man Abbas ma ni ko ñii nga yéemu de ci seen takkaay ak seeni ngànnaay ak seen ñàngaay ak seeni pas-pas rasulullah la ak njabootam abu sufyan ne ah ma li ahadin bi haula ñi dal amul benn kàttan bu leen mën a dékku foofu nag la gestoo abbas ne ko wallahi ya abal fadl laqad asbaxa mulku bnu axika alxadat cadima mu ne ko giñ naa ci yàlla ne

0: xamni musuko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaate di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamata do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akher té kër fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw bu mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñet lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñet mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yatarqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني نتخون يونتي بي توقنا فكي فن أجرم يت كي مكة بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf len doon fuglu ndax deg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len doon bayyi xel nak di len wajja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi nena joxagn na xërem yépp dal di daanu lool nak benn way kat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka Allah wal islam law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bil fathi hina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبوا دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonenti bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nekk lendeum yonenti bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem ya ak ña doon bokale xërem ya da nga gis sen kanam ya lëndëm gu kukku muur na ko nga xool julit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ
1: ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yaronte bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bëgg ko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaaw lu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka taraka al-arab ibadat al-asnam wa'tanaqu al-islam وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني نيو أندق يوننتبي جابلكو چي تساري دينيم جي tasare gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ño wax ne bilal jam la ya ci gëm ñepp sañu ño wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañul wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa bainan nas moy yamale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañun neen ko jigeen ci ciaddu ga l'islam nangu nako jox ko jigeen l'islam dakk fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigeen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khudaa gis nga len ño dan xex ci makka yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal kart aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ci ciadu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tasare manu ci nit ni l'islam dal di teural ben securite ci seni ru ken sañu taray ken ndax l'islam dafa teurel ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tour betu nit dañuy tour sa bet waaw bo njofé nit ki ci bakkan ñu njof sa bakkan soko jame ñu nat na jam jam ba tollu mu fayu waaw mu melni kon yalla neena lolu luwa bobu yeenang koy daw diko ragal waye nak ci la jam ne bu la léré ne bo rayé ñu ray la bala nga ray dang ko sétat bu la léré ne bo touré beut nit ki ñu tour sa beut bala nga tour beutam dang ko sétat waye nak bu la léré ne boko rayé lijeenti ba genn ci bu baba nak ray ko ak nanum ndox ngay yamalé motax loi l'islam rek modi loi dini l'islam modi dini l'islam da di protéger arlu alalu julit ni l'islam da di protéger keur protéger itam ñaari wayjur né dañ leena wara hormone mu ar jigen ni ñak seen jëkër ak xalé wi ndaw yi ñak seeni bay modi jirim yi mu farata al adaka ña xate ci ñu yërem rap yi yërem jur gi lool lepp gënaw fatḥ makka yonent bi taxaw na ci ba mu tass ci biladul arabiyya mu melni yonent bi gënaw fatḥ makka yebalna ay saraya sariyatu khalid ibn al walid sariyatu sa'd ibn zayd al ashhali ak sariyatu amr ibn al as yeyep ay saraya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nek mu yebal la ci ben xërem bo xamné xërem ba dañ ko jappé won comme kaaba ga diko wër difa def ay xéti jamm ba'da an qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al ka'ba wa maha kull suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جنو بنغا خمنتني yenent bi sallallahu alaihi wasallam jeleena fi xerem yene kon ci ka beug far dessin ya fa nekkon dam xerem ya fa nekkon de nga dam xerem ya nga xamanteni de nga nekkon na ci keur yi te nit ñi daan ko fa jaam ndax amuñu won ay xerem rek ci ka beug yam fa waye kenn ku ne ci bir keur amon nga fa xerem bo xamne mom nga dan jamu neena ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nak juk deutmal yeneeni xerem yi nga xamne ño deutmal manam ño dekk ak makka manam makka manam kaaba ga mo don barab bi gëna reuy ci ëmb ay xerem waye amon na xerem buñu wa uza mo kaaba ge xawona yam waaw donte tollul ni kaaba gi waye nak eumbon na mom tam ay xerem yu bari amna barab bu ñi wax manata amna barab bu ñi wax swa yeepp ay barab len yo xamne dañu xawona am daraje kaaba gi te ay xerem nek fa nit yi diko wër difa ray ay gatt difa jaamu tabarakallah xerem yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi yebale gannaaw fatḥ makka ci ay guddi ci gannaaw wéru koor ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga ci la yebal Khalid ibn al-Walid ci xërem bobu ñi wax Uzza lutax pour mu mabbu ko kérok bi sidna Khalid ibn al-Walid di dem mu ngi and ak fanwéri jambar néna biñu ñëwé ba ci Uzza neena mabuna xerem ba daldi delu ci wat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daldi koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppal nag xërëm bi ñuy wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bobba mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw. Daal di ñëw nag, daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee, ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al Khadim, ndax As Sadinu moo di Al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonent bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonent bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi ne ko kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar, nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na Al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun ta'buduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak bëy ak géleem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam gir ghatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dal nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam na musetale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدستريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيونكا يبال سي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي نيو گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبول وايي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak um ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sonamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la won bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول وا سي واخين سي واخين من نون واخ ني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggo né américain la ñu né lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñu wax manat néna amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi mo yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor de sé juroom benn fan la ko yebal kërëb bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko la bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabb manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham ñoy ne day mabba Kaaba ga mune ko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu azima qawmika لا أبغي سوى نعمي نون لكو سيد حاج مالي سوى خيتي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغوب أمنا برام بكيات أمنا برام بكي أهر وانت نيك بي دي مناتا يموتك كابك درجة موتخ بي سادين بي وخي سعد نكو دمال سعد دال دي dem ak pass pass ak tawhid bu ma seuk ba mu duggé ci biir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga naan ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna ci la Saad bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci koom jall ak si ba ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nen la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñi fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkati di ko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxata rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci fami Nakhla deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhla neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netti neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni munumako muniko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di Suwa maneko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muniko ba legi rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskare ndax seen xërem bi suma ko woyé dana ko deg waji ne ngam muniko ndax fum ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dugg neena bima duggé ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem luy xërem rek toj naa ko mag ñi ma àndal néna bima génné
0: mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir mi mune ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu daldi sukku mom wa joju né kon bëkk néku xaram bobu ñi wax soa daldi tukki saasi daldi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem بعث رسول الله خالد بن الوليد في شوال سنة 8 من الهجرة إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه يانكي ساتشادوغي يانكي نينجرك جابجي وانا ستسكري نخسين خرم بي سمكو ويدنو كدق waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xereem bi mu may gis waji ne ngam neena ma daldi dug neena bi ma dugge ci biir mu may xor rek neena ma tojaati xereem ye ci biir yeb xereem bu mag ba ak ye ko wër yeb neena ba dara desatu fa lu di xereem li xereem rek tej na ko mak ni mandal neena bi ma genné mané bëkk nek bi kay fara ayta no gisé mbir ni mané ko defoon na né bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci biir dana am la fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm na né li nga nek muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk neku xaram bobu ñu wax soa dal di tukki saasi daddi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak e binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al-aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñi wax soa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yenent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanat 8 min al-hijra ila bani juzayma min kinana wa kanu bi asfal makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها
2: قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في الصح نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد يني ينتبي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتلم تيغاندائك منكو يبلون تيغير بنيوح غير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نيجي دكي تسوف مكة تيالم لم نينا مولين ديوانك جميلين تي الإسلام ينتبي بمو يبل خالد yabaluko won pour mu xex daf ko yabal rek pour mu woti jëm ci yoonu yalla Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci ngir gogu di bani Juzayma ba mu ñëwé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoñu neko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakka fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu ñene ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom bañu leen seené ngeen di ñew nak ñu fokk né ñoom ñuy ñew lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaayi ñu dal di tek gannaayi Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre neena mu jël len nak takal len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma na nga gannaayu te sa gannaay bu baax wante banu Sulaym mi nga xamanteni ñoo andon ak wa lamsari ak muhajiruni ñoom dañoo ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñoom ay julit lañu ndax ki nga laaj mu ne la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ha yem ci rek te waxu la mangi julle ak mangi wor nga wara rafet ñort wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu leen dara ndax xamna nit ñi ñu japp ay julit lañu ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi degg ne ray nañu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom daldi ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan ni li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonenti bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu diddi denga mu defele ko ay tabarakallah mbokk ñi ñu reey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu leen jappé da di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma denga ci la Khalid ibn al-Walid ray ñooñu nak pour fayo ko denga bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti lolu l'islam sant ko ko faaw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko raylu won ak wax fi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit fatte na merma xoletu len beut ba legi japp na ni ay mbokki julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul denga yar bobu amul education bobu ak ni mu nekké sahaba motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ku ci kon mbokki dafa melni ñu ngi def ci point bobu inshallah nokta bobu buñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دغلو كدي غنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو دي لين كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم بوكي جولي دي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سوره الطور سار بو يميل نا li ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na dañ ne ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal na mu amoon yitte lool mosut a sàggane dara julit ñi demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na na xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk déggu li yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiyallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waa jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin manshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc walbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidna Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidna Umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci touru sinai mu di wat touri ma ngi giñ ci touru sinai touru sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyidina musa alayhi salam mo tuddu tour yalla giñ ne ci montagne bobu wa kitabim mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dat ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fété ci asamanu juroom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yëkëti mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñii ne déedéet wal bahri mastur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqi yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal buñ leen di doyadal

délégation bu nga xamné yonent bi mo leen doon yebal né na kérok jël na socci yu bari jox leen socci yoyu nak arak leen ko tuddé socci yoyu la leen joxone tour ñukoy socco ci yoon wi ñu leen istaku bi hada on socci amna solo jëli min ci abu na'im mu jëli ci jabir radiyallahu anhu mune yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna bu fekke kenn ci yeen nam na juk pour nafile guddi gi néna na socci mune ndax bu socco bu taxawé di julli dana am malaaka mu yalla di yebal mu joggé ci mala'ul a'la ñew ba tim ko fekk ko fi muy jullé mu jël gemmiñam gu tedd ga mom malaaka mom depp ko ci gemmiñu aji julli joju té lu jitu muy julli lu jitu muy japp sax ci julli ge fekkon na mu soccu soccu bay tax malaaka mi yalla yebal ko mu joggé ci mala'ul a'la ñew jël gemmiñam deppalé ko gemmiñu aji julli joju mune yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemmiñu malaaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel ju mu yebal mune ni kon kep ku jup na mëna fi le buddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci ñap nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke job nga sax pour bëgg julli wala nga job jëm ci ñap neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neena sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemmi soppeku na xet gu neex nekatu ci neena sunna la nga jël soccu sa gemmi ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neena serigne bu ñuy wax qusayri jëlé na ci abi darda radiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bisiwak fa inna fi siwak 24 khusma neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena mang leen di dink ngeen saxo soccu neena ndax soccu ñaar fukki ngeenel ak ñent ngi ci neena bu ci gën nak modi ni ngeeramul yalla ba nga cey am neena bo de soccu yalla da fay bekk ci yow neena itam su fekke da nga soccu ba nopi japp neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar waaw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ci waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mune wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu dakkal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni suma bañul won sonal leen sonal sama xet mu ne kon dana leen digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i
ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam néna njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko déggé néna lolu dana yok suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xalé la won bu mu yor ci kërëm né ko yow Anas idha ataka malakul maut wa anta ala alwudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahus salat wa mutahhirul badan an al-atham muné ko yow Anas su fekenteni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko japp ba waxtu yi ko malaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njab néna pour mu tuddu baat bobu nga xamné kumu mujj ci salam nga duggu aljana néna tuddu ba dafa yom yonentou bi moko wax Anas muné ko ndax njab modi genn walu gëm yalla néna itam modi tiabi julli té néna itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julit bu ne di takko ñap fu mu tollu nax dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko ñap mën nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak ñap lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جن نجل شعب لا ابن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم نيوان ني كيبكو خمن جكنا نينا دال دي جاب جاب لومت ترفت غنا بمو جابي بنوك موخ أشهدو أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لولو يالا دا نكو أوبيل بونتي أجاني جروم نيتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا جاب لو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga duggé ci buntu bu la xop ñi jëli ñun ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni képp ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نين سوك جانجي بن يون دنغا أم يولو جرم فكي أت تيابي جرم بن جرم فكي أت نين جرم فكي أت يو خمني فاتلو تي بن جلي تيتم beccëk ya guddiyé yépp da nga taxawon doon ko nafila tiyabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekké da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yoon motax ñu ni am nañu wax itam ne képp ku ko xam képp ku nga xam ne jang na ko ñaari yoon néna yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yoonte yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana lo ubbil buntu aljana yi nenen amna kenen ko wax ni ku ko jang ben yon mom suratu inna anzalna gannaaw njab nena yalla dana la
deng yalla dana la bolé ci siddiqin ni ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiya nenen soko jangé ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martyri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraaje yi ëlëk bu la yalla deer pan manam bu jam yi dekké ba genn ci seen bammel yalla daf lay bolé mbolom yonenti ci seen groupe ngay bok lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermane yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه موني كيبكو نغا خامني يونتي بي نينا كيبكو خامني جاب نغا ترافتال جاب ما نينا باغا جاتي با نوبي nga yekati sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ni ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin nena ku jang ñangi da den do ubil da nga am daraaje ñu ubil ëlëk yowal xiyam joom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci nekh dug ya dukhulu ay ayha sha melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi sédine amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel ci ma ngi sédine itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi لنيتم نسائي جننا عن أبي سعيد بن سعيد الخدري رضي الله عنه مجلج يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكيبكو خمني جابنغ ميغا جابي بنو بيغا وخ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنن لا دفال بن كاشي بو خمني نينا تامبون يو رك لاي نيك neena yalla denchu ko ci sufa arsh neena du yaqku neena ba ëlëk yowal xiyam yalla jébal lako loolu itam subhanakallahu grat la yaan gi modi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mu melni ñapp lu rafet amna solo e dafa am ñaari xalel seutlanu ci yoonentibi sallallahu alayhi wasallam mu di hasan ak husayn dañu rombu ben mak nga xamne xamna dafa nek mak mu saggan ndax dafa dem ba tabarakallahu e di mak ba parete ñiapam rafetul dara hasan ak husayn rombu ko muy japp te ñiap ma rafetul ñune dal mak mi dal amna mag ñu reuy ñoo xamne soone len li nga def baxul man ñu la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu legi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mag mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal ñappali su ko defé nga corriger ma ne ma du nonu ni nga jappé du nonu dadi ma manela kon nan la suko defé nga japp nak japp bu rafet kon niko sama mam diglé suko defé nak e mak mi mën na ca jajjo ndax mak amna nokoy jangalé dang koy jangal ci sutul hasan dal di jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan niko dedet hasan ken du jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé dal di jël
e satalaga daldi japp comme ni yonenti bi diglé né non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol wayé biñu jappé ba nopi mak ma di mak baax na len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay content na ci li ngeen def yalna yalla content ci yeen laaj leen ne leen waaw yeen yene ñan ñu soko wax e ne ko ñun doom leen ci fatimatu yeenenti bi modi suñu maam mu ne waaw kay yeen kay ni ngeen mëna mel ci yar ak teggine mo melni kon njapp e nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def njapp nanu ko jang ndax dafa am ñu koy def e amna ño xamne ba legi manugo ñoo japp dañu bëgg ko dé japp nga jël ndap li bu fekente ni defu ubbe manam li ngay jappé pot la wala bol nga téggé ko sa côté ndey jor ndax ci la tank bi di gëna japp né su fekente ni nak ndap li defu ubbu lo demi ni ki dafa nek gorgu wala mu nek xala dañu bëgg nga téggé ko sa côté chamoy su ko défé bëgg na muy tëm bala nga japp nga wax bismillahir rahman nga wax bismillahir rahmanir rahim wala nga ne bismillah su ko défé nga raxas sa loxo ñett yoon lu jitu nga koy duggal ci ndox mi ndax dañuy bañ climat ba changer ndox mi ci raxas bobu itam sunna la so raxase sa loxo ñett yoon nga daldi galax ndiku ñett yoon daldi sarax ndiku ñett yoon sarax ndiku ñett yoon modi nga def ndox ci sa tank ci sa loxo tek ko ci sa bakkan daldi koy xecc daldi noyi noyu gogu duggal ndox mi ci sa biir bakkan nga jël sa ñaari baram baramu ngagne kay bi ak sa baramu dey bi tek ko ci sa kaw bakkan daldi firu modi genné ndox mi bala ca nekkon yep dañ nga def ko ñett yoon so pare nak kanam ge ci dess nga dawal fofu yene ne fasiyene nga japp ndax bi yalla di tuddu faratay njapp yi mu ko commencé ci kanam nga dawal yene bi ci sa xol boko tuddé ci sa lam yi tam baxna nga daldi selmu ñett yoon yaatu wayu kanam mu ngi commencé ci fi kawar di baxo sax ba ci sa soufu sikin yaatuway ba gudday bi lol la budé yaatuway bi mu ngi commencé ci sa manam fi nga xamanteni fi le nop yi nek ba ci benen nop ba fofu le lolou modi yaatuwayu kanam su ko defé fofu fep nak dang ko wara raxas bu fekke da nga lel waxuñu la nga dem ba ci sa digg bop di raxas fofu nañu xor rek fi nga xamanteni fi la kawar baxo sax donte da nga lel fi kawar baxo sax fofu rek nga raxas bi di yam sono kay itam wax neen ne digeunte ñaari bën bënu bakkan yi waaw digeunte ñaari bën bënu bakkan yi wax neen ne redd bobu fa jaar ci kanam la bokk nga bañ ko fatte top top su fekkenti ni itam sa jeet dafa am ay ñuggi ñugg nga fexe ba topoto ko ba nga xamanti ni ndox mi dana dugg ci biir so ci noppee nga raxas sa loxo ba ci sa cioncio waaw nga topoto ko nag ba cioncio bi tooy nga xam ne ñoo xam ne dañu raxas seen loxo noonu rek waaye loxo bi mu ngi yem ci cioncio bi ilal marafiqi la yàlla wax nga raxas ko ñetti yoon nga massage sa bopp benn yoon waaye dañ ne dem bi mooy farata dellu si bi moom mooy sunna kon nga yóbbu ko dellu siwaat ko massage bopp am nañu nga xam ne dañuy massage bopp continuer massage waale nopp boobu gënalu ñu yàqur njàpp mi mais li ñu gënal moo di boo massayee bopp bi mu dem nga dellu si su ko defee nga tooyalaat sa loxo soog a massage sa nopp kon bopp bi ak massage boppam nopp yi ak massage boppam am na ñoo xam ne nag bopp dañ ko massa ñett yoon benn massa bi rek doyna noppi itam benn massa rek doyna su ko defee bo noppi
nga dal di raxas sa tank. Sa tank nak soko de raxas bu ndeyjor bi yaangi commencer ca baramu sank lañ ba baram bu ndaw bi nga fexé itam ba sa baram nga koy duggal ci digënté barami tank yi ndax amana nga soti ndox mi te digënté baram yi du toy waaw li mag ñi di tuddé locc ci ñap mo di nga fexé ba say baram di dugg ci digënté barami tank yi suko defé nga raxas baramu sank lañ bi top ko nonu ba ca baramu deey ba raxas ba ci sa dojor dojor moy li yeketiku de nga ci sa commencement yel su ci joge nga jël sa tanku chamoy nga commencer ci baramu deey bi raxas mu jëm ca baramu sank lañ ba kon kontrelu ndey jor bi ngay def ci chamoy bi su ko defé nga raxas ba ci dojor bi su ko defé nak nga dadi xol ci kaw dadi soga jang ñaan gi ñap amna ay farata farata yi nak soko baye e mën na yaq sa ñap farata yi bi ci ñik modi yene yene modi intention bi ba nga joge jël sa talaga le don sa intention modi japp waye waxu ñu nak nga jogon am intention japp am intention jangu far njangul nga joom def ko njapp ba pare sa xel dem ci ne yow kat da nga japp nga ne kon def na ko ak njapp dedet yene bi def ci am solo ndax farata la

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانغ يتدي نوخني يننتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا بوبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelo malaka yi malaka boko laaje lan nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw man yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la won mom leen gënona bëgg mom leen ëppoon ci luñuy def neena itam mo di leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nanguko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey farax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam ngannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ wa boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nene da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nene lendeum nga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëlëk kardu am yowmal khiyam waye nak la fay keral nit modi julli neena euleuk itam makhana mu jek lay nek neena ci aji julli ji julli nga dan julli day nek makhana mu rafet waw makhana mu dak sam makhana buri neena itam yere yu rafet la euleuk yowmal khiyam neena itam leer la bu nga xamanteni euleuk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer neena sey julli mo lay leralal ci sa kanam neena itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo day julli do dug safara mukk neena itam layla ñeen way gem ni ëlëk ci seen kanamu borom neena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaka yi de pesé jëfi jami neena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat neena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tije buntu aljana moy julli waaw kon mu ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sante sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafété leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas netli ñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay bëcc ci julli ga di bëcc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci bëcc nak di ci poukereew waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi cey poukereew waaw di ci poukereew itam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereew wu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay bitik di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wette ñu fay julli barab yoyu ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoyu motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul benn jam bo xamanteni jog na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama kaw ndax rek ngeenel gene ci julli ñi waaw ngeenel julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ni duma ko fayé ludul safara jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen bay ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya sam ko ñoom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla top ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laaj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wu nekk ci safara jahannam neena dëtt ji joge ak dërët gi nga xamanteni moy joge ci ñi ñuy lakk ci safara barab bu muy tuuru waaw barab bu muy dajulo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu leen koy duggal ëlëk laaj nan kaabu mune benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa benn ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna talat safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu lañ lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mune xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokku bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokku bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli lol la ko yalla di fayé motax wax neen yantir sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk wa fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bula xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jam ku dul saraxé do am jam wa ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokko ko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wursak wa ngay fagu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxale tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo muy julli je julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mune dikol mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yek xetu neexayu aljana suuf doon def yep ëllëk du am neexayu xetu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb ci dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhira neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonentibi wax ne izara aitumur rajula yulqitqo dem jakka neena sedel len ko nak ne ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis na ne e niñu ko sangé amna lu yëngatu ci biir jangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki jangay li di xol wante naka lañu tekki jangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawmi alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni ba kerek yawmal khiyam kerek julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yen musiba la def ba tax yalla faye ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla faye ko mbugal bi muniko jan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jama'a da dan def fum dege noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom wa kon ku sagane won julli mbolo la muni benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam am na ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi am na ño xamne radio yi ñuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu demé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxe azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo neena bu boba nak xetu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xam nit ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy muniko sama baye dafa de te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daldi yabal Abou Bakr ak Sayyidna Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñewé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi dal melni kanamum bam xox bu ñuul neena ñom itam ñu jaxlé daldi delu ci wat ci yenenbi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax dal dal dafa niru dal mbam xox bu ñuul liñu gis dal du nit yenente bi ne kon nan lañu dem nen dem ci janaza ñom ñep ñu ande ñew ci deew bi biñu ñewé yenente bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yenente bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka lako yenente bi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yenente bi kanamam kristina mo gestu doomu wajitud ne ko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum daan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتي بدادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقلني كيبكو خمنتني ساقن نجلي كيبكو خمنتني باين نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mo ko ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba nopi ñu ne bu day julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila buñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam su de ci bu de julli tisbar ñu ne bëgg nañu nga nafile ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu wax nañ ne dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw ko julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li taxmet mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqsul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خامتيني نينا جولينا لو جيتو مو جولي تسبار نينت ركعة بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëlene ci hakim ibn adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allahu ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yimu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi
1: عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر، حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيف كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيف كو خامتيني جولينا lu jiitu muy julli takusan ñetti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum mutakathir, neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenti ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilé ko bo julli timis ba paré ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa قل هو الله احد. ينكل ننتي سيدتنا عائشه مني ينتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغ سي راكا بو نجيك بخول يال كافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari raka fajari noonu leen ko bëggee itam ci ñaari raka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jàng ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca des itam nga jàng ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ne su fekkente ni nag julli gee la, bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julli ke bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka. Waaw, su ko defee nag da ngay nafilé ñeenti raka lu ko jiitu nafilé itam ñeenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibnu umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-ishaa'i al-akhirah أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلين شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنغ جولي جي با بار نينا نافل نغ نينتي ركع نينا نينتي ركع يوي بوكو نافلا ملنني دوندل نغ guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julige tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën. Waaw, bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yoo xamante ni nit ki bu fekkee respecté na ko def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi digle dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di bala ñu julli ci sbar. Waaw, ay côté 1 heure yoy rek nga nafilé ci amna solo, ndax wax nañ ni heure bobu
0: lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddii ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddii ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami yi ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtan wi len andi lon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw doon len ko defal ak sen mbokk papja ak professeur Ousseynou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu

سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يالا أكما خم تي سين إميسيون كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Mohamed Nicolas Thiam mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sidina Mohamed ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla nako ci yalla jappale te degeural ko ñi sante yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ci ru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu baye julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatu lo xel amatu lo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatu lo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fateliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seeni jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulone rabb kat bi rabb na sa perkal ba nopi te yeguloko yaangi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine bako warona rabb rabb nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako
waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli raka yu bari ci guddii ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok sey tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu leundum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliko sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi ya ngi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabnako gudeek beccëk mabnanu sa katanuk ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ku duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay ya ngi sagan rek gudeek beccëk awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nour ci ko rek fi la fekk yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg waraté ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangu wolo deg deug gogu boko degul tay ëlëk bis dana ñew nga deg ko neex mu degul neex nga degg ko na xare nga degg ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téé ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeex na lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jamburé nga ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitté waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallahu baxuñ buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuus la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fekk kon defal ci mbuusum bis fan yi seeni mbuus def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru ko borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deureum yalla dana ko reglé ak yow reglé bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu reglé la sa jëf ju baax ëpp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu reglé la sa jëf ju bon ëpp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yal nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bise gi ñew dana ñu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb safaraw jahannam sa bakkar yoy nak dana la diisal
ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax yak yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow do mo adama bi na nga fateliku bise gi ñew dana am malaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër daqku ko te benn kër ñame wutu titeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp japp malaka momu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sag non dem tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam bis la bo xamne malaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len ërtel len duggal len safara and ak mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solol yeri taranga malaka yu sel andak ñom escorter len melni bour buñuy escorter ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sonelen jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqid da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenti ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi kay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah enani bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytundi ko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon yeen doomu adama yi buñu sheytane jappé bañu saggan itam yalla sagganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takko ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci
te bu ëlëgé dinañ ko réglé ak ñun wayé kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di jullit ndax koku ab yéfer la wala ki saggane jullit koku moy kat la moy ki nga xamni bu jullé tay so ëlëgé mu bayyi wala bu jullé tay jël congé ñaari wër wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wëru koor ba wëru koor lañuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu al-akhirah mu gënul ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mabbu ko da fay mabbu diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دون نانغو سيدم واو الاسلام دون نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي ken wuru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay mo melni kon li imam nawawi wax neena ولا يجوز على تارك على تارك السلام على تارك الصلاة لا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام إمام نووي نينا أجي باي جي جولي بولو نويو بوكو فاي تي بوكو رومبي بوكو نويو أو لوتاخ نده يالا داف كو رب ku yalla reub na ken du ko ñaanal jamm te nuyo nak jamm la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamm ak yalla gi yalla nek ci yeen lolu nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzabu ruhuhu kama yujzabu al-hariru an-na'im ala ash-shawkat al-muhlikat ñune aji baye ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana nirok ti ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diir ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqat ar-ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات
neneen aji bay ju julli nonu malaakai di xeci ruham xeci gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu ruh ga taxaliko ak yaram wa neena malaakai dana nu yenu ruh ga malaakai gi i koy yenu nak duñu malaakai yermande malaakai mbugal lañu neena buñu ko de yenu danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noyyi yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi sa ruh duggu and ak malaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat يخاطبه القبر بلسان فصيح وألفاظ معربات لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي سونو كو سولي تي باميلام باماسالي نينا باميل ناك موي واخك موم نيكو لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات مونيكو ياو دال do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñeuk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagne ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكدي في سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو متي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغور يا صاح تي غودو تي ري اتونو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو نجا نجا نجا نجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jeelenen ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dak naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fay mbugal yonent bi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fay mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi nenu kudul julli lañu fay lak
kon tabarakallah mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñoñu dana len lak ci safara wu ghayy waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wo wu ñuy wax ghayy ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb dafne ghayy nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum biñu laaje wahb ne ko lan modi ghayy neena mune ben dex la gu nek ci safara jahannam mune dex gu xoot la neena tangor wu epp na neena itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jele neena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gut ben tok bu tokon ci dex gogu rek ben tok jogi ci dex gogu ñuy wax ghay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan moone ghay mu ne wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena ghay ben khur la wu nek ci safara jahannam nena khuru safara yi da nañu musdu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamne ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñi wax ghay parti bobu safara wu ghay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wowo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allah li tariki salah yalla ngi préparé xur wowo ki dul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safara wu jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neneen fa muy yol difa turu neena fofu modi ghay barab bobu muy yol difa turu modi ghay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune ghay aw khur la ci safara wu jahannam manam neena ben khur la ci safara wu jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab hab neena ten bobu ñi wax hab hab danaka moy tal safara su demé ba safara gëm néna téen bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji néna nak fañuy boyalé safara fu mu gëna yanji gëna xoté néna ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ
kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé